da se konstantno branimo, konstantno nas neko napada i mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni da moramo obilježavati evo, i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja i to se tako